0: 貴様。
1: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁兵はハッタリの輩からじゃない。生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
2: はい。
3: いいか、くれぐれも。
2: はい。
3: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
2: はい。
4: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ、すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺の完成はしきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: 女のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よっ。
2: おどどの小包みです。
1: 小包み、
0: よっ。
3: おりょう、早く来ろ。
4: おう、来たろ
5: ー。あ、やべえ、やる気だな。
6: 出てけ、出てこい。出てこい。
7: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
5: 自分に帰国を。
7: そうだ、命令だ。
5: 将軍殿、情報化責任者として自分には任務があり、リャンフェイの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
7: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
5: 告知を出し

0: 決闘します。
1: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも？一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
0: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
1: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に使えよ。
0: お考え直しを。自分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定。従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。梁兵の件が続けばきっと君を戻してやる。
0: 諸君殿、
1: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: と。
1: 将軍殿、特攻団の攻撃で部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。
1: はい。

0: 本生体の状況は？
1: 八王の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェンの挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ、止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
4: 可以，
3: 明天下午五点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
5: 周干总，
1: 周干总，行不行？
3: 梁飞，
5: 周干总，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事三振が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: してそんなに気を使うんです。あの武藤の態度悪いんです。
1: 在中国要叫他赵三。
0: 好，
1: 事の重要さがまだ分かってはおらぬ。武藤はとても重要だ。我々も十二分に気を引き締めないとな。
0: ほう。
2: 哟，人挺全啊，都在。
3: 怎么那么慢呀？都查到什么了？
2: 这公馆门口便衣那么多，我又不是三头六臂，能查到什么呀？

0: 盖病人。啊！
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを火器に使っていたらとっくに世界を征服していた。
2: やばい、やばいよ。
3: 不要打不开，还放一包
4: 什么？
5: 夫妻最美。

0: 敵を逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば、州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければ、えらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ。少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さーてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家を回る。この町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周公館の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ、火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど。花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろう。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我们的人应该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
10: 这小子还真敢干。

0: なのでこの舞台を例はい
1: 河野渡る所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: 明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよかったのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見

0: 会員全てあっておったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会は必ず全ての権威を揃えています。10日、受刑政府にとってエクスドキの一日になりであるな。あ、それから可愛い週のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか。たまに会うたちに協力をしようと。
1: 今のことを週に伝えろ。
2: はい。
3: 真不走吗？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: 頼む。身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継政府の天津軍は寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: あ、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 政委，你不知道那周公馆守得有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 全て一発で仕留められています。
1: バカ野郎、
0: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか。
2: 内部事は各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
3: 那是那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 哟哟哟哟，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙，你看看巧不巧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，
4: 好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消耗の通りになるようです。にゃんがここにいます。
2: もう一度下のやつらを狙ってこい。
1: 待ってな。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。収玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 暴走中に城をやるとはたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: 城が死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の主文がここに回るやろ。
0: 将軍ですか。
1: 梁兵の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりはつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が両妃の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。

0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使にはいない。
2: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかった。今後は俺たちの大きな

0: 那你这会儿洗澡吗？
1: 没有。姑娘，两费가감기나우리다저주의력을분산させるために雲がでかい目指す天使を離れられない。そうか。
2: カイ。
0: はい。
2: それとの道に剣も張れ。俺たちの目標は車ではない。ヤンフェイだ。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務、両親ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アネニャ、ランフェイダス、ソユダツ、それら、どけよ。
3: ランフェイダスしろ。
0: はい。